كيم تاولا كي تيك دي اولين كي يالفيرو كي اس كي فيم تاولا ما جيان بوكين جا اس كي فيم ايوي تن جا تان كم جا جين هم يمين اري فيرتين مويون بلاسيك او في كوما تشا سان هي جين هم نور كابو اتشان موي يان اي غني كونان كان هي جيا وا واتو يان تيك دي جين هم اوليا كوم يان هي فال ريفير اي غني كونا داكليس كان يسك دي جي تشوي كوي كوان كوين غان سين دي جي تشوي وانا سان vu comme on a saisi un sigia Thompson de qui watu en ulia yi saisi un tic de gi de tu que quick to wa go kan he ngun kala man nga stene gi kon ni wana i dri gi han sigia ngun ha te gi nakam gi dagdes aya kuna sing gi de tu ngun gama yin sisde aya vu comme ko ya ngi amu love yin ai ti ko freda ai kam sing gi de tu wana ya ngun ki khum yang aya kunan Tapi dia ada nak tahu, ilan di macam yang he kawit tamu segi Thompson ke sejak lagi dah cukup gamayan kang he gya wa ya dewi ngai meh Adri kang he I kawit tamu segi cukup gani kuna wan sing segi ke wana I de ayang ngon. Family I lihat yang cik segi wa bila aku malu kawit tamu segi ngon he ada yang kalau mangan kacik segi dah tuati kama kuen kang he gya sing wa tau kang agak gani kunan ke viko makau ingia oplasi ayu gani kuna cik degi cuke kawan kozul natal ke yi ngi giga kamsung ubunga ayu haleman ngang agi ang yata ke kumakau ayu nir tesine haleman ngang ka ang sing ayu degi da cuke kwagde ngi degi kam kam ko sung u dain stak ayakam ke tui tui ka ang he cik degi ang hwa kundisan kolin ngang agak gani kunan forum yi ngang he agia thamsung wa kozul natal aya premier gani kunan tik de gege o kwin ngawayi ya gya wa tomi ntuli ka ya ag gya o kwin ngawayi ke muku ge kham kham go sa oti ka ng tik de gya wan te te kang aga chong de ge chu khosan kozul natal ayi ye pf ayi gala ka o yan tik de gya wan si yandan biela kang ya khwit tamani tik de ge ngwa o kwin khalemang kan te ke muku de ge tutukan ga chonong ge chu khamsa u to ga sing ge ga chu awa vetan ka he please a khawit tamani te ni ge yang tutukan ga chonong hi wisi ge kham ya pang ga kai he ge kham kham go san tutukan ga ga ni khunan lipopu ai regirang na wa ke department ni ge owner vice ai wisi si a ge kham ta ya kham kham go san wa an su ko ya he ge wa online ayawan ka he ge wa skola hm ai ge ge ga chu ghala de wen kalman nga yigya thamsung wa choi ngi gani khuna ko amku gi ngwa kham go tu ka khisi kang he chig gi ya obe planang ya gi thamsung ngi skola je hm ay gani khunan kalman ngi atmina ko gi ngi ya te 14 million rand di ma malis ngi se sia chig gi ya teni chigang ga gani khuna ka hi gi thamsung wa skola hm ay gi ga chong kaman ikung kuin aga gani khuna ka hi teni gi kham kham ko un angwa chigang gi dang kang higia ya wa department ni gi ga tumina skola gani kunan yi ag de ge cho otho yi higia wan kwang hising de ge cho